Boya luma tele, ni bi luma kusi, baby dia laja, shini lunja elaya. Boya luma tele, ni bi luma kusi.